0: عشان هيك أنا دائما بقول الصوت الدرزي هني راح يقرروا في المستقبل من راح يركب الحكومة. لأنه إذا أنت تطلع على الانتخابات اليوم في مرشحين الدروز عند ليبرمان وكذلك عند أيزنكوت وكمية الأصوات اللي موجودة عند الطائفة الدرزية حوالي راح يكون حوالي 80,000 صوته. عشان هيك في موجود في الساحة آلاف وعشرات الآلاف الأصوات اللي راح الأحزاب الصهيونية وأحزاب أخرى تحاول أن تضمها إليها على أساس أن يأخذوا هذا المكسب. وأنا باعتقادي وتحليلي وأنا اليوم كتبت مقال بالنسبة لهذا الموضوع معقول أنه جدا أن الطائفة الدرزية تقرر من هو رئيس الحكومة المستقبل. لأنه الإشي قريب بعضه الأحزاب تقترب لبعضها والنتيجة هي نتيجة يعني مش متباعدة إلا قريبة جدا.
1: شكرا لك يا سفير السابق سيد بهيج منصور على كل هذه الإيضاحات معنا من خلال هذا الحوار. شكرا جزيلا لك.
0: نخرج
1: إلى فاصل ونعود لمتابعة حديث الظهيرة. ابقوا معنا.
2: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو. أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان. سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. الجمعة على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن مع يوسف شداد حديث الظهيرة.
1: نتحدث الآن عن هوس الاستطلاعات. 69 يوما على انتخابات الكنيست والاستطلاعات في كل مكان، في الصحف كذلك في القنوات العبرية المختلفة، والكل يبحث عن الفجوات، عن ربما المعايير التي ستحسم. هنالك نوع من هوس شديد بهذه الاستطلاعات على اعتبار أنها في السنوات الأخيرة كانت ناجحة وربما عكست الكثير من ما حدث فعليا على أرض الواقع في يوم الانتخابات. للحديث عن كل ذلك معنا عدي جيفع، نائبة المدير العام في معهد الأبحاث ميدغام. عدي جيفع سمنكليت مخونا مخكار ميدغام، شلوم لخ، صارم طوبين.
4: شلوم، صارم طوبين.
1: 69 يمين لبخيرات، أي متمنى أولاي عدي؟ متمنى كمובן הפוליטית מתחילה להתגבש או להתבהר יותר מבחינתכם כסוקרים?
4: אני מרגישה אני עדיין לא יכולה להגיד שאפילו יש, קשה להתייחס לזה כיש תמונה. ממש כל יום שאנחנו עושים סקר אנחנו מתעקשים ואומרים שהוא ממש נכון ליום שהיום שהוא בוצע. כל יום יכול להיות שינויים, אפילו עוד לא נסגרו הרשימות. בוא ניקח אתמול את הידיעה שאמרה פריצת דרך שנכתב לאיחוד חדש טל ובלד, ולפני שהידיעה הזאת נכתבה כולם היו בטוחים שבכלל טל תרוץ בנפרד. זאת אומרת שמבחינתי אני אפילו לא יכולה לקרוא לזה עדיין תמונה,
1: כי זה משתנה
4: ממש. התמונה, זה נכון, תתחיל להיות תמונה כשיסגרו הרשימות.
1: זה נכון ליום הסקר, את אומרת.
4: תמיד זה נכון ליום הסקר, בדיוק, כן.
1: אוקיי, על מה הרחוב הישראלי הולך להצביע הפעם בבחירות לכנסת ה-26? על מה? על השבעה באוקטובר? על המלחמה שהייתה כאן? על המהפכה המשפטית? על מה עדי? את שומעת, את סוקרת.
4: אני חושבת שהציבור באמת הולך להצביע על כל הדברים שאמרת. זה באמת גם תלוי גם לציבור הישראלי, אתה יודע, הזיכרון הוא לפעמים קצר, וזה מאוד תלוי לאן ילכו הקמפיינים. אני מאמינה שככל שהזמן יעבור ונתקרב לבחירות והקמפיינים מאוד ישפיעו, אז אני מאמינה שזה מאוד ישפיע על מה שהציבור ילך. וכמובן שכל